پیش کی گئی پروگرام شان اور الکا جے کے آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی. نیتی موہن کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے, دی فلم کیک

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں، وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

سی سے ہوتا ہے لتا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. چلے محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

0: نام
1: مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. کچھ پرانی نغمے ہیں آج کے پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے بہت سے سننے والوں بس اس وقت پروگرام بھی سنتے ہیں ریڈیو ایس بی ایس کا. اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 03-22-66-66-11. اسی تار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اور ہمیشہ آپ تار کر سکتے ہیں. مرحوم محمد رفیع کی آواز میں ایک اور خوبصورت گانا فلم جانور سے بس پیش کیا جا رہا ہے.